Kalalongi ama e fata avaseli youth fuata niwe. Kai hanei te whakai loanga. Ke lata mo tau tūlu. Kua manaki ke whakamanatu e aho World Drowning Prevention Day he aho whaiumu ua frumarima i a iulei. Tui e tau se lanu moana hau, mai langmatai ke whakapuloa. E tau talahauanga ke tau puhala, muka moka ke leveki, moe pui pui e mui. I lona kai a koe, nga tokolonga tau tangatun de tomo, kai na kai palana ke o atu ke tahi. Poke vai. Whāru mga aho kua heke poke veri si ta whea a si tupu e tau le kua. Ka eke ke tupu taha le kua pe he nei ki a koe, ua tupe tupe, koe mena ni mua ke lari ke hiri i longa he poke vai. Ta koto mwe tuku hake hau a kumukumu, mwe lari ke manamanatu ke hau a whawhangu. Lari ke whai puhala ke kumi lang matai, manatu. Lali ke hiri lunga he puketahi, whakatumau ke whawhangu. A alo e lima ke kumilang matai, mai lali ke whakahau mai hau mui. Ka eke kukusea koe, hai tangata ne kua le kua, manatu, a ua ne kwhinato koe ke lauia foki hau mui. Koe whalu mangaho, koe tau tangata ni o atu ke lari ke lang matai, whalu tangata ni o si tō moe foki. Ka eke ke kisia koe, taha tangata kua whai le kua ke he puketahi, manatu whakamua ke kumi taha mena ne maeke ke hili. Maeke koe ke lang matai, ka na kai hopo ke loto he puke vai. Ka lari ke lisi atu taha mena tunga e lupo vai na kai whai, mena i loto, fua polo, chili bin, poke tau koloa ne kua maeke ke hiri. Koe puhala nei ke tuku tuku hifu e le kua, mai kumi mga aho foki ke ole lang matai ke he whalu tangata. Ka eke kumanatu e koe ke hopo ki loto he puketahi, uta taha koloa ne kua maeke ke hiri. Ua nimo e aho wuf, Io e aho whaiumu ua furumarima i a iulei, koe aho World Drowning Prevention Day. Kau whala taha, mai wharu foki he larolangi, tui e tau se lanu moana, mai tufa tufa e tau mene i loa, koe wharu puhala mga moka ke whakahau mai e mui he tangata. Koe whakailoanga ia mai ke lata mo tau tūru, Ko tau tangata Niue, tau tangata Island, tau tangata Pasifika, ne wha makaka moi wha oatu tumau ke tau ke tahi, ke hi ika po ke koukou, he tau matawhanga. Ui, yawe. Nā keke he tau the tides in Niue, If it's very different to the tides here in Aotearoa. Hiya, lere te tōmanei ki, o te tōmanei ki Hakupu. Whanau nō mai, kia tūlai o mai Hakupu Youth.